Seita Nelson Pineda, pensa me morenita. Ok, la gamisigis nekinasa kita, tu sabes, esa kita lia tu sant.